0: Mr. Tariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Je vahra kolla se dhe vetë valë jonë kënë jonë rëtërnau a gjima ohrat në filo dhe në spiralin të bdejta bëtaje pal për ija të gjurnata lumë a në hafna o hafna shemës. Temperaturi le dalua të lah o e të minja o shri në gradi Celsius o e lejla të nëzër altë më tash brehli varja bëj forësat një sa forësat lita ju vi indeks të disa gjiferi importanti hafna a rë le të xiblu alftit të samlo ke këndë persona dhe të hadëm po e nëha të barra. Bonju!
0: Listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

favorit të tjaj për lësa Joe, End of Beginning for 87 Bay Wah Barbira le hargjë dëduar e seria ta Emily in Paris të në populare hafë në po Netflix për lësa adej në bel filming të sitë stajunë u jeder li lë platforma të Netflix konfirmau le di në sërtë kune lahar stajunë dhe sërë kune edin jam lu të Emily in Paris i aftë të taqsim të lë alpë ma jina në me le deje më kënë ndë këllë moment fejtë rësajtës ma essa wasa lë lëhejnë le me bringët home unë alë ohë dhe në show e të në këbirë dhe sëdaj të Emily in Paris u jina në asë pëkollë në abel perfettament ma decizionë lë hardu Inti ta' bene e pati na' rafu l-WhatsApp 99 000 897.

0: Green Green Grass de George Ezra φουμπέι.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Day. Ome ku ajo mahra tërja të rëdhon al kompetisioni ta The Summer Plaza Playlist të chance ja klinë të dërbahta në mëtyrë voucher le presa in sa pëdej e bështon fë u po kualun ku e hajë dhe dështë albek me në ndë Plaza Shopping Center palmat lek u bështër po l'important të li inti u atër program të Ryan O'Gale Bay Drive me të jelabu dhe në kompetisioni të batin në e diska favorita tja këta saj fësa patun në hapë në sugerimenti differenti ovvijament arra lëtë kun diska lëtë pa karna duar saj pa për esempio Waves ta Mr. Brooks u esempio në gjip hapëna mosh në gjestariament që të sugeri shidik is da em hapëna më në fejt hazë l'importanti të të kumftit interesanti Alina eja good luck bira e chance tja kë bishtë spiqa për finale al din në gjima jirë thorna aktar tartë lu

Anti-Cello Sofa, Lura Fizzy, me të kënë në harë gjudi në kollë, ka Shadows, fuaj të një sëmën bej, All What Homegrown në fakre, këllë e kënë të artist lja dhe këmë friqt, që i single gjdide, unë këra sërët kërët orë që uada gjdide, fëllë gjumat lë gjejin, u veramente shtiri të me launek, fëllë lista të në të homegrown, me në portan të afë nërit të batili ista stes. Po, submissions, at bay.com dhe mti, unë nërit nejle gjej, jista i kun li inti, Hal hafna artisti li kenna l-lumuli atanna adom ċejjen ukoll. Hal iżjettart tamela fil-lista tana ta' homegrown. Tinsiex. Submissions at bay.com.mt.

0: Për më nësi një tal gjend, në sistema tal blefer klab zna, se pëki ku ku kuala tërgjëtin da, din, u e dhe një snin kolla, nasë për ju koll të atë mur të aje po koll. And u Luke Chapel dhe Cass Hopes bejën atë kollë shmina në djallum, alu atë homegrown, pero a dhe fedo dhjerë që u i rëtër nau Jamie, Taren, u anki Wayne al bej breakfast dhjorë, fisë të dhe fedo du, u i në të një të kelmu a dhe bejësia u të letë të orof senare, nërgja në kunja ta u në kukolle. Ciao ciao o good night ovviamente. Come on, check out my metal. The home for hit music in Malta. Yo baby rock with me. Take your next corporate event to the next level with Eden Cinemas, where business meets the big screen. Enjoy Malta's largest cinema screens, a modern foyer, and customizable add-ons to suit your needs. We handle all the details so you can focus on what matters. Reach out for a quote today at cinema@edenleisure.com. Let's start planning.
1: Did you claim the Government Youth Fitness Scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XBR arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now and bring your voucher to Synergy. Strike, spare, and a side of fries. Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.